сізге ақын. Шырдамсыз. Яна тор дақиқадан соң барлықны яңғы күн қамырап алады. Қайтқанша кеше олавли түске кірген ойны тамаша қылғандар бармы ішімізде?

На махах, але я пробираю. Бүгін мавзуны сіздерге қойып бермақтымын. Орада тахминен яғни 20-25 дақиқа эфирде боламын. Этадыю көңілдерінде істейді.

Ассаламу алейкум. Эфирге рахмат. Тоғры кибір хақыдыге прин адамдар юрыштырушыларге қарап, машина кием, яки прин гиздаге арсыларге қарап, муамыла қаладыген болып кетішті. Сіз бұлардан болмайын. Сіз олардан тасырге түшмейін. Сіз оларге қарамайын. Сіз өзіңізге бақиын. Сіз қандайсыз? Сіз үшін адамдарына кимі, автомашинасының маркасы, егерлеген статусы, өке қолыдегі телефоны мұхым ма? Сіз қамынге разым соласыз ма? Сіз қам мұнышы жүріш-тұрышыдан келіп шығым? Мұнасыбат қаласыз ма? Біз қардан өзімізді тәрбиелешіміз керек. Дүнияны тәрбиелемейін. Ақыр дүнияны тебіратушысы бар. Дүнияның ұстазы бар. Дүния адамларына күзетушісі бар. Сіз өзіңізді күзетін. Сіз ішкі дүнияңызды тәрбиелейін. Ташқарын ісі қойып берін. Оны өзгертіп алмайсыз. Оны тәрбиелей алмайсыз. Оны басқара алмайсыз. Кеш қашан, кеш кім, кеш заманда. Яшсы көзгін өзіңізге бұрын, өзіңізіні көрін. Умида шердамыз. Рахмат. Севге хақыда. Шынар дей. Кімдардыр севге хақыда. Сөзлашымызды істеш мұқты. Кімдердір ұйқуге кетіш арафасыда. Базылар біраз ритмі баландырақ мусиқалар ақтарыш мұқты біз нафам тармақымыздан. Кешкі сұғат бірді я. Сіз шуяны форсатларды қайырда сізді мақалай апсыз. Менге шық қызғы болды. Дағам кедек. Ұйқы жоқ, Мұзафар. Ха, чүнкі сізді ұқылатмай әткен бір аваз бар. Сізді ұйқыңыздан масыва әткен біттір әді. Ән форсатларды ұндан да артығы сізді ұйқылардан ұзақлаштырген ішіңіздегі натинчликлер, түрлі саваллар, харқыл ой хайалу хыстыйғулар, рейджалар. Ва, бәлкі сіз ішмейоткен ішкі оламыңыздың авазы бардыр. Шу үшін ұйқы бейгіна. Ассаламу алейкум, Билаладдин. Алейкум ассалам. Қоңғырық қабыл қыламан ма? Гәпілшәді келер бар ма? Фақат мен гәпіра берамам ма? Зеркіп қамады илам ма?